0: Nětko znowa započnu spěwa Daniela Hazec a kajž kujžde ranje započina se tež dźensniše ranje z krótkim tematickim šeladon. A tu ma Blanka za nas. Dobre ranje, Blanka.
1: Hej, dobre ranje. Ve minjenem tydženju však sme vam o tym pojedali, zo je tak menowany dubowy procesionowy pšadnik, fachowce praja tež židžinc, ve votach ketro zakadžav, s tak menowanym ajšen procesion s špinorom, kiž so tu kvilu pocuje nimske, ketro silnje rozmnoža, so dženca raz trochu bliže zabierame. Sme so raz ekspertu prašili, čeho dla je von insekt tak strašne tež za čvojeka. Nimo toho zabierame so raz s kaleidoskopom, to je do tajkoho šak v osebi džiči pšavšo rade ladaja, dokež nastanu, když jen tam sem verčiš najrenše mustre. Zromadnje z ljudiju mačijuje, pakujeme svoj kofor do dola, přetož kak mu jen to prave a dere čini, čo ona nam raz přeradži. To bude tiež s dobom tema ve džensnišim dundaku. A za nekotre menšiny hižo zoniče vodjana reoria, že so dženca mjez druhým za bulom honi.
0: Tak daleko po takim tematický přelad a za dokładnie cija po menšiny zoniče o tym je, na kotru serbsku hudžbu smiče sohač do sedmich veselič. Nitko pak najprede One Republic.

0: je na posedmich.
1: Serbski rozwóz. Pojeszcze. W studiu Blanka Funcela.
2: Honja Wužica a Sardiniska požadate so zromadnje jako stejšći tak menovanoho Einsteinoweho teleskopa. Mjesće Nuoru na Sardiniske su zamovići čera kooperacijske dojednanje podpisali. Z vulkimaj podzemskimaj detektoromaj v Honje Wužice a na Sardiniske chceža vidomostnice Lepehač dotal gravitacijske žome mirić a tak vjace vo nastaču a vuviču univerzuma zonić. Džeso Europski sledžorski vulkoprojekt doskončne tvari rozsuđi so kletu. Nedom dve povanske šuli Budešine dostanete romadže nimale pol miliona euro spešovanskih penes od Sakske za investicije. Kajž informuje Sakske kultusove ministerstvo o mediju iz Džilence, sme povansko šulski centrum za zaživjenje a domjacnost, nimale 300 000 euro za nakup novoho vuotovanja, kajž tež tvarske naprave v uživač. Za sanirovanje cechi a instalaciju fotovoltaikoje připrave dostane Povansko-šulski centrum za hospodarstvo a techniku ve šprivenem mjesče nječe 125 000 euro. Reki a riečki Honi Wužice su aktualnje dost derebelnene, do vukadža z přelada vostavuje peglu vodžiznu. Pričina za to je dešć minenych dňu. Hišće konc junija bi položenje hinajše. Tom je še napšikvar Čornahal Štropala noje vuki trajace suhote dla ekstremne malo vode. Kajž zdjeli krajne centrum za vulku vodu, vopkič buja zjav nijukije vode aktualne vosebe ve večjih rekach Sakskeje, kajž ve vobju a nese. Spichuanske Torstwo zu soho Computerowo Musea Wojorecach zladuje pone nadzieje do přichoda. Dukwiluszak ma muzej z finansnymi problemami wojowacz, a roze zaurenje. Czera je Torstwo rozmowu z anonymnym możnym penezedaworium wedwo. Po tym by czwon Spichuansko Torstwa Wolfgang Kunde optymistyski, dokelż su se pojo swoach dalsze kroki doryczeli, kak zromadnie ze sprzedsydstwom cuzowie założby miesta, a jeho radu trebne przychodne kroki zmistruja. Na svetovem hudžbnem vobidžovanju VMC v nižozemskim mjesče Kerkrade vobdžela so tutom konstiđenja tež tři skupine ze Sakskeje. Su to hercovski čas Oberlichtenaua, hercovski čas Radeberga a fanfaru orkestr z Vojorec. Oni zapiskaja jutze popodnju agenca, hercovski čas Radeberga a vojorovski fanfaru orkestr, so hižo agenca potekim publikumi predstajite. A to běchu naše pojezdče, kiž namakače potom běhu dopodnja tež na našich stranach internetče a v našej app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Dženca svonca amročele v vodmenje, potom večo vjace svonca vladame, abo navečo, jutce neđelu kodnišo a vo sebe dopodnja čas čišo raz jeden dežčik.
0: Puče našej končinje su svobodne a tež bliskače při pučach. Njeste ja tu iš žaden pokiju tuto razu z moje strone. A Blanka a Matej přejemuj vam dobru jezbu.
1: Serbski rozvoz.
0: Štri menšine po na posedmich.

Festiwalowa sezona je žno dawno zajena a runje wotmiwa so najsławniši elektroniski festival sveta, belgijski Tomorrowland, ale o tym nětko nochcu rěčeć, ale o festivalu nedaloko Lipska, kiž je a bě wiele lit tež pala Sarbo w oblubowany High Feet Festival. Od 10. do 16. augusta so lica wotmiwa při Štormtalskim jezoru kajž přeco, ale lica tutej formie najprve raz poslední kruč. Po 28 letach so przewysokich kuštov dla dale wjesć nie budže. Zaredovarjo praja, zo su po koronakrize kušte za personal, material a energiju vo njeđe 5-40% stupali. Płacizny za tikety paralelnie k tomu zvyšić oni nochcedža, ale račo vo novom koncepće přemyslovač. Kletu pak na kojižde pad Highfield Festival nie budže. Tu iš štuj z vas je lecanšte raz podla, nech prave užije a prave vo svečí. Ale dženca, možete tež v srbskim kraju svečić, dže dø a kak vam nedom šeradžu. Najprve pak slyšime Michała Cyža, 8 minčinu, po naposledních srbskim rozvosu.

Doma na Gran Canaria skupina Holaski, snano tola najprede raz dol na Gran Canaria, abo dokal so lica do dola podače. Šo jedna ač Gran Canaria, male, abo tola Leipold, pustelče nam rade nekotre w obrazy z vašeho dola. Najlepje štelče je nam šes četu funkciju naše app MDR Serbia, tam možeče fota mjenujce připovjesnič. My je potom ve w obrazovej galerii na našej internetnej stronje a w app MDR Serbia vozevime, tu iš prošlo Šu nezabudźće připisać, gdje sće dovolu. Zvodkel w obraz je, kaž tež štú a što je na fóče widźeć.

Dołož we wjacorych dźělach Europy lesne wojnje zakadźeja, je so čera tež norwegske paliwo ale nic les, respektivně nic primárně. W Drammen, to je pola Oslova, bu wjaca hač 100 bydlenjů zničených. Wojn by čera popołdnju wjaca bydlenským tvarinju wuderju a požišo tež potom les zapali. Wjacorych sta ludzi zubješe s tym swoje doma, mnohich dalších wobydlerjů su profilaktisce tež evakuirovali. Vo zubjenych abo zranjenych, respektivně morwych, najprve raz njerečachu jeničce vonjowy wobornik so lohko zrani, kajž policja zdzieli. Anč do večora bych ju mnohe hašenske moce a tež viacore hašenske helikoptere zasadžene. Tu iš vojnje, šajne hač lesa, abo tež domskich, raja tež tute lečo mjezenarodnoch pojezdčach rolu.

0: sobotu rano na podźewečich je sarskim rozwostu čas za Dundaka, to reka sobotu rano peč minšinu do na podźewečich je čas za pojezdčova hesła Čenca z Blanku Funcenej.
1: Honja Wužica a Sardiniska požadate so zromadne jako stejšči tak mjenovanoho Einsteinoweho teleskopa. Mjesče Nuoro na Sardiniske so zamujči kooperacijske dojednanje podpisali. Z vulkimaj podzemskimaj detektoromaj v Honja Wužice a na Sardiniske chceža vidomostnice lepehač dotal gravitacijske žome mirič a tak vjacevo nastaču a vuviču univerzuma zonič. Džeso europski sledžo Vulko-projekt doskončne tvari rozsudža kletu. Nedom dve povanske šuli budeši nedostanete romadže nimale pol miliona euro spešovanskih penesa investicije. Povansko-šulski centrum za zaživenje a domjacnost smenimale 300 euro za nakup novoho vortovanja, kajštež za tvarske napravo uživač. Za zanirovanje ciche a instalaciju fotovoltaiko je připravo dostane povo Bohansko-Schulski Centrum za hospodarstvo a techniku sprivinem mjesče nidze 125 euro. Reki a rečki Horni Wužice su aktualne dosć derepelnene pšičina za to je dešć minenych dnjo, kajš zdjeli Sakske krajne centrum za vulku vodu v obkičbu jazjav nijuke vode aktualne vo sebe ve večjih rekach Sakske, kajš ve vobju a nese. Spešovanske towarstwo cuzoweho komputerowego muzeja w Ojerecach zladuje pone nadzieje do přichoda. Čera je towarstwo rozmów tak ze z anonymnym, možnym penezedawarjom wedwo. Potem bie čwon spešovansko towarstwo Wolfgang Kunde optimistiski, dokelž su se po jasłuach dalsze kroki doryčili, a to zromadnie ze sprzedsedstwom cuzowej załožby a jeho radu, mieszczanskeje rady, trebne přichodne kroki zmištruvač chcedža, kotre to su nie jasne. Na svetovom hudžbnem vubidžovanju VMC nižozemske mjesče Kerkrade vopčila so tutom konc tydženja tež tři skupine ze Sakskeje. Su to hercovski čar z Oberlichtenaua, hercovski čar z Radeberga a fanfarowy orkestr z Wojerec.
0: Serbski rozvoz. Tak daleko po takim pojezdčove hesła a za tři menšiny, dže z Dundakom do Prozninského Liva.
2: Kraje bych či rade, Želni šitko je,

0: Dwajbusaj połni dźěći z Łužicy stej so čera podawoj na dyrdomdi. Do prózdninskeho lěwa serbsko-šulskeho towarstwa do wodow Hendrichec. Abo kaž dźěći praja do Zajfy. Někotre dźěći mějachu došu a nakrybetnik sobu druhe wulke kofry na rólkach. A što da mače šitko sobu w kofre?
1: Also na kýžu patraste, kubanske witze, Schrie hinaše a zabavne witze, also hry oder tak.
2: Draste, svodkoše na wieso, kubanske draste, a bonšče, zvonša kremaj.
1: Ojo, jen vujki zauk, tykaš. Ve, takých livach daujaš, jes jen až jen zauk.
0: Haj, a tun zauk vo doma, šak je husto vele mechši, až še kusk za doma vonja. Dysa čistuska, abo mače samo nekajke plinčatko sobu?
1: Nie, ja ne znam žádne plinčatko sobu. Ja je to ne trabim.
0: Prima, čím lepje. Zon je byše ničo vážne zabili, dawaše za prozinske livo v vodu Hendrichecach, tež vizo pakovansku liščinu. A študa je vam doma pomal šitko do kofra spakovač? Mama? Papa? Abo činiče teke nešto najradšo sami?
3: Ja, moja mač, ona je prava šo dobi nuc, ale ja sem tyku sam činil.
2: Ja sama.
4: Ja přece z moju mamu moj kofor pakuju.
0: A znano znajče tež genialne triky, kak můžeče optimálne místno užívač. Jeden napríklad je, nohajce do čriju stykač, tak mače zase viace místna v kofre. Dyda započinače najlepe pakovač.
5: A to je bude tak sem beča, že jenčem před tým započnou do pakovač. To je lepe, dokiž, když by to našat ráno činu. Wo du aber tak zeigasch musa stansch, aber unter dieser Stress hier. Dole de lippe wecha, aber jenschin, doto aber tak zeigasch musno, dobo oba quatsch.
0: Hai, dere planuane, matche dat di spakuanski System. Schako noch zi so nakunzu na kofosidnitsch dubitsch, so so suwa satschni.
5: Variiro watsch, dich im weniger gacke de wetreue, muss dich in akzeptieren watsch. Nabschreit dich bude dichti goite, Du traste Horeca, dich gut jahres wünschne, du traste Delika.
0: No, wohlgottne, nas wünschne Werdro schack so sauische Schietze, wie Posni nach Nadjeetsche, an Nadjo so hische, wie Wodewoch Henrich jetzt auch Wesselitsche.
2: Natun Chaos ist Pschetschelami, ha denate Dödomdie.
1: Natte sportere Aktivitäte. Nama Pschetschelki, a. Na te kubare, also du geschmisset des damit viele cool Witze schnimmer heim.
0: Cool. Wonni schack, so sauische Runde tak jara na was wesela. Du nack was na kuische Ball dras wopita, a je tschipne, sto schitko doživice.
6: A ja sem tež čipne štopotom v tem vopelče zonime. Lube postro do Zajfe z Budešina. Rjane čas vam šeju, lube dječi. Meče vjele vjesela a dajče sebi lubič a lubi dola doario. Ne leče so pšejara merzač. Peč menšinov pa na podževečih je.

Festiwalowa sezona ježno dawno zajena a hunja wotmiewa so najsławniši elektroniski festival sveta belgijski Tomorrowland. Ale wotem njetko nochco rečeć, ale wo festivalu njedaloko Lipska, kiž je a bier wiele liec tež pola Sarbu w oblubowane Highfield Festival. Wot 10. do 16. augusta so leca wotmiewa při Štrmtalskim jezoru, kajž přeco, ale leca w tutej formie najprede raz posledni kruč. Po 28 letach so při vysokich kuštov dla dale vjezdč nje budže. Zaradovarjo praja, zo su po koronakrize kušte za personal, material a energiju vo njeđe 45% stupali. Pfačizne za tikete paralelnje k tomu zvyšić, pak voni noh cedža, ale račo vo novom koncepče uradžovač. Kletu pak na kvižde pat Highfield Festival nje budže. Tu iš štujzvaš vas je leca šte raz podla, njech pravje užije a pravje vo sveči, ale dženca možete tež srpskim kraju svečić, dže dokak vam nedom še račo.

0: Maxwell and Ingrosso, More Than You Know, wjace hač wieš. Apropos, Blanka Funcina wie, s čim ma so policija našej končinje te letne tak wokowo honić.
1: Policija z G.
2: Nein, najprej raz, tuta wiecka jule wospit, šak bu nitko zaso, nichto wopo w obšudniku, a tun kročen 47-letny muž, nedaloko Budešina w investuvaše, poskajče raz wiec hač 200 tisac euro do pozdaču lukrativno kšefta. Njeby to laračo činil, šitke jaufenki su minuce nitko fuk. Policija ne može dočinić ludzi před tym warnovač si do tajkich a podobnych paslu zalesć. Na autodroze A4 je čera po północy pola Nida Seifersdorfa 6-postoletny ze swoim autom z drohy zjil bošim zdaču, dokaž by si skrótka vusnil. Nazbožo pak nie so přitom nichtun zranil vecna škoda vúčini 7000 euro. A nešto kilometru dále na tamnem boku autodrohy na smet Režane je 27-letny přejara nalivo na niekajký předmet zjil, načo je mu predna vobruč prasne, tež vonešo firmieše zbožo, je mu nebyše so ničo stalo a vecna škoda vúčini relativne malo menuce 100 euro. A knjez božu dojnže štvrtk večer kamencu tam převidža 40-letna jeno 47-letno mopedista, kiž by poprom předjezbu mil, žona prasne ze svojim autom do njeho, muža do berhu češko zraneného do koruny dojesč. Vecna škoda 10-40 euro.

0: Zadkula.
1: Hač kepi, čapka abo cylinder. Bunželu radworju verči so na bičturi radia Zadkule šitko wokło twojeho najrenšeho kvopuka. Wot na po šestčich môžeće svoje mústvo přizevič a wot 18 hodin so potom dobu lubije. Nezabudźće na předešnik a vy so tež nic na dobru naladu.
0: Zadkula.
2: Nic zabudź.
3: Bunželu večo.

0: z tym je napo dźesaćich.
1: Serbski rozwóz. Powiedzcie. W studiu Blanka Funcela.
2: Honja Wužica a Sardiniska požadate so zromadnje jako stež četa kmenovano Einsteinovho teleskopa. Měsče Nuoro na Sardiniske su zamoviči čera kooperacijske dojednanje podpisali. Z vulkimaj podzemskimaj detektoromaj Honji Wužice a tam na kupech cedža vedomostnice Lippe hač dotal gravitacijske žome měrič a tak vjace vo nastaču a vuviču univerzuma zonič. Jeso-europski sledžerski vulko-projekt Tvari rozsudži so klitu. Dalši kandidat je ranična končina nimske, nižozemske a belgijske při podpisanju kooperacije bečera tež vesnanostak mineralbice Rožan Tubertus Rčopodla. Nedom dvije pohovanske šoli budeši nedostanete romadženi male pomoči.

0: Rěčki Horni Łužicy su aktualnje dosć derepelnjene. To wukadźa z přelada wo stawje pegelu wodźiznu. Přičina za to je dešć minjenych dnjow. Hišće konc junija bě połoženje hinajše, to měješe napřikład čorne halštrupole nuje wuki, trajace je suchoty dla ekstremje mało wody. Kajž zdźěli Sakske krajne centrum za wulku wodu, wobkedźbuja zjaw njukeje wody aktualnje wo sebje we wječich rěkach Sakske, kajž we Wobju a Nysy. Spěchowanske towarstwo cuzoweho kompjuterowego muzeja w Ojerecach zladuje połne nadźije do přichoda. Dokwilu šak ma muzej z finansnymi problemami wojować a roze zaurenje. Čera je towarstwo rozmowu z anonymnym možnym penezedawarjom vedło. Potem bě čłon spěchowanske towarstwa Wolfgang Kunde optimistiski, dokež susi po jeho słowach dalše kroki doryčili, kak zromadnje s předsedstwom cuzowej załožby města a jeho radu trebne přichodne kroki zmištruja. Wo kotre so jedna pak Kunde nepřeradži. Na svetowym hudźbnym wubidżowanju WMC w niżozemskim mieście Kerkrade wobdźela so tutunkons tydźenja tež tři skupiny ze Sakskeje. Su to Herzogski čas Oberlichtenaua, Herzogski čas Radeberga a fanfaruje orkester z Wojerec. Hižo od leta 2005 so Oberlichtenausce prawidłownie na wurisanju wobdźela cyrk słuszak najwuspěšnišim nemskim hudźbnym skupinam a je tukwilu pjate svetowe listčiny. To běchu naše pojesće a tute namakače tež na našich stronach internetče a w našej app MDR Serbia.
1: Vedro.
0: Hajdžansa so raz vun, so raz moče, le vod minjeja, žive slepro zalize na maksimalne 25 stopnjov. Jutce potom kvodnišo a vo sebe dopodnja može so čaščišo raz deščovač.
2: Dobro povestče, nastupajo nadružny vodkat, žana hačenja, žana vyskače, tu iš dobro jezbuva.
1: Serbski rozvoz.
2: Štyri, ponapodže sačiš dale, že subotom kolu.